तो जाइम है वे आको दी आको मोहने गाय अकेन तो वो डहरो ओक्लुनो ओक्लुनो ए ओ हम दोना तो जाइम में डो येंडो नाइ फुलेगा एंडो माई फुलेगा वो येना दोचे बगबेजांग ना दो 20 डे सेशन ये में मसो गंबिया होल्ड लो में Etautu amabia hold lome to egbevro kruno na mi hulega. Ve amayenda mawa dodrum na du gwa holu jiwa weton. Azom mawa dodo tole kuna jate na wu manado biwa holu jiwa tome mase mito deho. Miyon no kunto ebo tinto jira u de tome buda hona u kruno. Ayade tade Nyana dono de Manabi ahadu jiwa tome Meme sonu Manadi kena eni jate na manado bi ahadu jiwa tome Hende wano koklo na tom dagbe latin be akomo dodo okruno to hodo na odo ne he dodologo to egbe be akomo foji e ma ko nyana gbawo okruno to didero to egbe di dodolo pai ha to epo Hey, no bologo. Adike, eyi son. Kenu to voda hona o klono. Manadi yo kone gache nan devo. Wana gany ko moto krisi meyi manadi. Be ato daho. Be ato daho to wajaye. Be ako wa hodu jo tome. Abi goyi to we. Ye ma sa gabi ya hogbe. Eta ma amabe goyi le puse. Eta to amabe. Aduna hode. Goitode masa gambia holu jo tome. Goitode manambia holu jo tome. A davo. Ye yi a holu lot aido vivu. Kenu muda hona okruno. No. Nko yi menyina kanda yi. Nko to bigbe o hoto e da yi. Majro hoi. Iba to egbe nwa modona da davo ndio bolesin yo pofu maso gambia hodu lome kan to do hono okruno a hodu jo to ti to nuvona we na do bia meto egbe majuna gbagba hodu loton wa nuko okruno sa nwe atin dole sa onwe ne regional hanwe dote mana do bia holdu lome nyuna nyana do jo do nwe ne so gande o no se son a lome na we okruno njode jo nyana dai o nyana e manasi semi hla o nozo me wa hold lo me pai ha chile popo pa ni do chile po gbe chile po o da bo do hona o kluno o da bo do hona o kluno no he enyi na do wa hold lo me ni em